0: Rock and roll, Big Beta,
1: Kafe bar Gavran,
2: mjesto gdje se sluša rock and roll.
1: Kafe bar Gavran.

0: and roll, Big Petak.
1: Kafe bar Gavran.
2: Mjesto gdje se sluša rock and roll.
1: Kafe bar Gavran.

0: Rock and roll, Big Petak.
1: Kafe bar Gavran.
2: Mjesto gdje se sluša rock and roll.
1: Kafe bar Gavran.